Titi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu but ye nyina ya, ye dia ho to so. Na ya mu ya. O nyimi nyame ya, e bra ho so.